0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Slušatelji Radio Građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile petak.
0: Info 5.
1: Zbog nedostatka radne snage u Federaciji Bosne i Hercegovine su uvedene izmjene zakona koji olakšavaju zapošljavanje stranaca u našoj zemlji. U zadnjoj sedmici mjeseca jula bit će objavljen konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama našeg kantona. Oko 587.000 konvertibilnih maraka izdvojeno je za projekte mladih istraživača Univerziteta u Tuzli. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukop 11. jula u Srebrenici. U nedjelju 5. jula više od 20 udruženja žena na Visu će se takmičiti u pripremi bosanskog lonca. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije.
0: Info 5.
1: U zadnjoj sedmici mjeseca jula ove godine bit će objavljen konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, te konkurs i oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama. A konkurs oglas će biti dostupan istog dana na zvaničnoj web stranici ministarstva. Oko 587.000 konvertibilnih maraka izdvojeno je za projekte mladih istraživača Univerziteta u Tuzli, a ugovori su potpisani za 62 korisnika kroz 4 programa ministarstva. Ugovori su potpisani kao podrška za 62 mlada istraživača, a izdvojena su sredstva za jačanje naučno-istraživačkog rada, razvoju kadrovske baze Univerziteta u Tuzli, te unapređenju naučne infrastrukture Univerziteta u Tuzli. Deficitarna zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine obuhvataju profile sa srednjom i visokom stručnom spremom. Zbog nedostatka radne snage u Federaciji Bosne i Hercegovine su uvedene izmjene zakona koje olakšavaju zapošljavanje strana

Ovo su frekvencije vašeg radija, 6 sati i 21 minuta. Vi pratite 4. julsko izdanje vikend programa iz produkcije našeg radija. Još jednom želimo vam dobro jutro, dobro nam došli. U memorialnom centru Srebrenica Potočari održan je sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Na sastanku su dogovorene aktivnosti i precizirane pripreme za obilježavanje godišnjice. Ove godine za kolektivnu dženazu 11. jula spremni su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja tragati za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do dan danas nisu pronađeni. A u okviru obilježavanja 11. jula organizuje se i Marš mira, koji traje 3 dana, od 8. do 10. jula svake godine u isto toliko etapa. Svaka etapa duga je između 25 i 30 km. Danas sa početkom u 18 sati iz Gračanice put Nezuka kreću planinari i planinarke Planinarskog društva Zefir. Isplaća je planiran na terasi Osmana Kapetanove medrese, dakle sa početkom u 18 sati. Toliko o događaju koji je planiran danas u Gračanici u 18 sati. Naravno, naša je preporuka da pratite oglase i obavještenja u 6 sati i 30 minuta.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: Vrijeme je za pregled servisnih informacija. Ovaj naš radio izvještaj počinjemo izvještajem iz Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona. A u izvještaju se kaže u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovano je 6 krivičnih djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodile su se 4 saobraćajne nesreće. Evidentirana su i 9 ostalih, kako su kazali, manje bitni događaje. Mirna noć i za građaničkih policajaca, ali i vatrogasaca, doznajemo od dežurnih, nadajmo se da će biti mirno i tokom dana vikenda. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su ukupno 85 pregleda, od toga je 5 povreda, 10 osoba je upućeno u opću bolnicu u Gračanici, a 7 je upućeno u Tuzlu u Univerzitetsko klinički centar. I pregled servisnih informacija završavamo prognozom vremena za danas. Danas očekuje sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura se kreće između 10 i 15 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 30 stepeni.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1990.

0: Radio Gračanica.
1: Vijest. Ređu i vodi.
2: Sad mi radi.
3: Dobro jutro. Evropska unija od 1. jula 2026. godine uvodi nove carinske mjere za male pošiljke vrijednosti do 150 eura koje pristižu iz zemalja izvan Evropske unije s ciljem zaštite evropskog tržišta, jačanja kontrole uvoza i suzbijanje nelojalne konkurencije. Prema podacima Evropske unije, tokom 2024. godine od države članice Evropske unije uvezeno je oko 4,6 milijardi pošiljki kupljenih putem interneta, čija je pojedinačna vrijednost bila manja od 150 eura. Čak 91% tih pošiljki stiglo je iz Kine, što je dodatno opteretilo carinske službe.

edukacija i dobra hrana. Naime, više od 20 udruženja žena okupit će se na platovu kod planinarskog društva Zefir kako bi se takmičile u pripremi bosanskog lonca. Program počinje u 10 sati i 30 minuta. Mjesna zajednica Škahovica obilježava dan šehida ove mjesne zajednice. Danas od 18 sati počinje memorijalni malonogometni turnir Šehidi Škahovice na sportskom poligonu, dok će sutra od 12 sati biti upriličeno druženje boraca kod lovačke kuće, saopćeno iz vijeća ove mjesne zajednice. Bosanski kulturni centar Gračanica povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje promociju knjige Esnefe Smajlović-Muhić Život prije i poslije Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje. Događaj je večeras sa početkom u 19 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese. U Bosni i Hercegovini danas očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se uglavnom između 25 i 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji.

sati biti upriličeno druženje boraca kod lovačke kuće, saopćeno iz vijeća ove mjesne zajednice. Bosanski kulturni centar Gračanica povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici organizuje promociju knjige Esnefe Ismailović-Muhić, Život prije i poslije Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje. Događaj je večeras sa početkom u 19 sati u Dershani Osman Kapetanove medrese. U Bosni i Hercegovini danas očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se uglavnom između 25 i 30 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman Hočić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Na samom smo početku naše redovne informativne emisije Info 5 za ovo nam četvrto julsko izdanje. Vijesti dana. Ove godine za kolektivnu dženazu 11. jula spremni su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Grad Gračanica i gračanički privrednici na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra ove godine u Zenici. Članovi vijeća mjesne zajednice Gračanica aktualizirali su problem prosjačenja u Gračanici. Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra.
0: Info 5.
1: U memorijalnom centru Srebrenica Potočar je održani sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Na sastanku su dogovorene aktivnosti i precizirane pripreme za obilježavanje godišnjice. Ove godine za kolektivnu dženazu 11. jula spremni su posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. U okviru obilježavanja 11. jula organizuje se i Marš mira, koji traje 3 dana. Danas sa početkom 18 sati iz Gračanice put Nezuka kreću planinari i planinarke planinarskog društva Zefir. Ispraćaj je planiran na terasi Osman Kapetanove medrese. Grad Gračanica i gračanički privrednici na sajmu ZEPS od 2. do 5. septembra ove godine u Zenici. E, više informacija donosimo u nastavku. Iz ZEPS-a je najavljeno je da će posebna hala omogućiti bolju promociju gračaničkih privrednika. Institucija i razvoj

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpe...

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni, odnosno poziciju vozača autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila 2 kategorije,